0: Sverige.
1: حرام كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك بيشيك شيك بيشيك شيك حرام حرام
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Franz Wilhelm Lindqvist ishte i pari që ndërtoi një kuzhinë me vajguri. Shpika e tij u bë e njohur si Primus dhe u shit në mbar botën.
2: Scandinavian Albania Radio.